0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
1: TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista o básico. Renove o básico e assista o clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.
2: Segredos de São Antônio Agatua, 10 horas na 10 minutos, e a Moçambique. Na face a pira, casetos aluguel que mane com as carreiras de matato, tare xerê na sabão, mas o sabão acabou com bire na xerê na cita. Na coçamba, tocar bichane com segredo oranda, 19 de outubro, a camba e dunia yorucurea. Na mana, dunia. Ya kuzungunuka vinu vikuna emu vya kuzungunuka vitupo rero nsingana wanadamu kankuseka makisha Mungu nsingana no irakirira na tondo nsingana no irekana tofauti kwamba lawa tena falakini dunia zungunusa izungunuka vinu ndivya viri no vyo rero rira makisha Mungu seka ntondo ukuwa na milandu mengi sana falakini pia vinu vipita achipo sachipita ne parte de tena unlebelela ulebelani uko mkapia wasikizaji mwa pamoja nofu enera rupatikanikana na tofauti ya ulwere aone sana kwa upesi na pakulu awe na subira konta ulwere vya wingira si vya ulawa ukwangu pa kuingira falakini ukawa kulawa kulawa kwa kukua aba aba aba aba mpaka kuwa na subira kulebela Mwenyezi Mungu na kutumira eyo matibago kwa vyema novyo. Sikizaji rafikisa miaka kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 27 endelee kwa vyema novyo kati ya maisha yake tindebelela maisha yake yenende sana na pakulu nkati ya mipango yake. Sikilizaji, sami tukani sikilize uranda wa 19.2 kamba idunia yoru kureria.
3: Idunia weri.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. Saúde e vida.
2: Se crisade rafiketo, o cuido acamba viema kunawa makono maji na sabão, ndikwele, wadudu wenge wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mave ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabão ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabão kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Mas eu quero render no puro lá. Eu quero romper em reo, já eu tá na Yosua, distrito anho. Mas eu não fui em Paracanimu.
7: Ele é para que moça é hora de ligua. Nem quero o seu hotel, hora de mculupale. Eu quero romper em reo. Nem o lepele é para empacar em reolia.
8: O piwe nem moretele. Yonye olelo, muhusiwe hopa yo uma, ndipuka nekole.
6: Ya, yeah. Hopa yo uma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
9: Pipi, mohano ufiyano katibakani.
10: Mwenye ni mohano, ini roromela wira atu yohasi vela yoja.
6: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwako ya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
10: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa nimpento, tivo, tisote pa osiva.
6: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale twemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
9: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
11: Mukure hopa yooma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: We mpatani ula ukatola aprenda mash aula tuna na pavila wira mwitu cheto wo ibanku yon laponi hu ni vereke ilelo ni wale wulumachera metixi mpapacha wiwa wulumiaka metixi na chwela omana na chinovaraya nteko metixi ankala manana Olivia Arivo mabanku ni anuani la uveleli ha nsuruku ukuma ibanku para ibanku ikinaku wo hipicha picha hata ikali ugorani mahuku otene kamto kochicho umelihroni wo isumana ni mahuku ohivaria nteko inkala jani kawanrika uri ukela makanalini wo ibanku enyu na chaka toko mu internet ni bankingi ni USSD vano najula malipa okunla ni huku wachira uveleli ha nsuruku ni metixi ntuwe kawe poti uveleli ha nsuruku mpaka 1200 wo metikali kunla ikonta ni verike impreza poti uveleli ha mpaka 1500 wo metikali kunla ni huku ni kunla ikonta ni ihavoto watu oveka uveleli ha nsuruku unkala wo mahala ni impreza ulivihia waya uno himechani ibanku ahina ya uveleli ha nsuruku nanso mupwele nene ukoherra ibanku enyu wachira uchuwela to wohi picha wohirika ni woki kicheria metixi nsuruku ukati yoyo
1: Atrás dos nossos compromissos comerciais, continuamos a formular votos de uma boa tarde. Para que regressa ao seu posto de trabalho, tenha uma ótima jornada laboral. Caminhamos musicalmente. Até às 14 horas, a altura para mais um serviço de notícias aqui na Rádio Moçambique. Presa ao fino.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikati lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi haolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrerelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala yekiti. So wape iwa nimpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, manbiga,
7: itanto mu,
6: manbiga, maisabo, manbiga.
8: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
9: We mpatani. Ula ukatola, aprenda mais, aula tuna na pavila wira, mui tucheto, wo ibanku yon laponi hu, ni vereke ilelo ni wale, wulu machera metiksi. Mpapacha wiwa wulumi yaka metiksi. Na chula omana na chinovara ya nteko. Metiksi, ankala manana Olivia Arivo mabanku ni, ano wanila uveleli ha nsuruku. Ukuma ibanku para ibanku ikinaku, wo hipicha picha. Hata ikali uorani, mahuku otene, kamto kochicho, umalihroni wo isumana, ni mahuku ohivaria nteko. Inkala jani, kawanrika, uri ukela makanalini wo ibanku enyu, na chaka toko mu interneti ni bankingi ni USSD. Vano najula malipa okunla ni huku wachira uveleli ha nsuruku. Ni metiksi, ntuwe kawe poti uveleli ha nsuruku mpaka 1200 wa metikali kunla ikonta. Ni verike impreza poti uveleli ha mpaka 1500 wa metikali kunla ni huku ni kunla ikonta. Ni ihavoto, watu oveka uveleli ha nsuruku unkala wa mahala. Ni impreza, ulivihia waya, uno himecha ni ibanku ahinaya uveleli ha nsuruku. Nanso mupwele, nene ukohera ibanku enyu, wachera uchuwe lato. Wohi picha, wohirika, ni walking jaria metixi nsuruku ukati yoyo
7: ukati ngo 4 ora ne minuto 30 na metano 16 ora ze 35 minutos na olompela ne kwi kule la korera radio Mozambique ukati la wani kule ho Palma ina FM 93.7 na ngule le ontara 7.7 na ngule le un tipo 7.9 apemba 89.01 in ya onda media e frequenza ya 1224 kHz ukome no igual la Bosalama y Rad Mozambique. Mukakata, Kofele Mangoma.

0: 22 horas e 10 minutos. É 10 horas e 1 minuto, bloqueou. Só olha na cena. Olha o Catiwawi, que é a província. E o Zambésia. Vou ver quem vai por um jiricaca. Abílio, né, né? Abílio, o menino que me laca e hali sampira. O rio, la boa noite.
1: Omala wasumana ovinre walta mtoko bombo kampira iwondro hole liwa i provinsi ya sese sao tawela po ya Mozambique. Na kwala winwe ni varika yele yerenye omala wasumana e provinsi ya te provinsi ya. Ni muraka e provinsi ya Oniasa ni ntamuna mtoko Januari Duarte.
2: Wilili wa huamale leo hatutene mundiwile na muimara ila neraka dohorwa vandaka.
0: Niveke la mswa mahamulu pale ni ntuki here kaleloso wera ni wiri ya noratene mbane leololo tepo shuweni hali ya sampiro hiula.

0: dos clubes muito organizados, tecnicamente, economicamente, assim como em termos de maturidade. Maturidade, o Vachá, o Suela e Chuzapama, está organizado. Então, Milange, como o Ani, pode ficar na favoritismo, mas em termos de futebol, no campo, jogo, leva vantagem. On leva vantagem, muito bom na usa vantagem, ele apoia a Anha. Ainda jogar o bola. Agora, nem já ona chuirua, e chu sirenye. Vavo, tisuelaka, tini huaka, tinonaka, tinupuelaka.
1: Mwe parpara, tihi ya mpiria ani raya wa mana wa sumana province wa Zambezi ya mpiria walao uzava nyingwe ni makuru wa ikapanti pili, ni uzariwe kapanti wa pachira ni kapanti ya nawidi. Mwotene o makuchu wa lirike kumemo ikapanti teka panti makuru meli serie A, kumemo makuru meli serie B, kumemo makuru meli wa makuchu wa lo, kumemo makuru makavi meli. Wana wenye kuma na masese, ya nye kumemo meli na ye opuli. Maswanyi wa kuchula wini walele wa chukula wa mbuha honyola?
0: Ate posi wira primero, opuli ni wongo unaiwa. Primero, segreto wiwanana. Porque ena lochi wa Biblia na hii amwithi avate ya hii wanane kanchetu. Ndang kina petira wi yala nyovenya o masese ewanele ni para mapuru mili para evirero opulin Antonio Afia ni moro Luis Ahimte ndao yolo nyo hala ahiro opulin tondi wira ah orongweti panti fulano ah kaha narimi nada otene ama sambesiano hina mtu na msambola hina mtu na msambola va zambesia engwane lo huchielo ndao nena mutupi ahiro otasani o kusira wetu weyo kenera karwa prapuli o bote wira un comportamento diferente porque eno duela wi mkampirole o kane karakteristika yawe tambe provincial tengo uma otra karakteristika así como Mozambola tengo otra karakteristika ntao por en cuanto como akalavo mafavorito kina wana mafavorito ba balkalipela serie A ina serie B que non ha favorito babala so protesao é un dos favoritos e mutupi o suliula ni majeje san favorito uno cala o ferroviario con so protesao ula o cala mutupi con majeje então onde o kumaniwa para o mari para chiruwe o sulu o pulini weyo ati preparar pama ya porque ahí prepara el pama y namroa osulu ya irá y chuse namane porque oroa osonkoro nkahi winua mas usuela wira irwe miruku kenrupa empamotha taon kimpedira tu ya wana rungo puli ni wongo nchikao ni himaniwe makuma nikaikala pama
1: mpira unabu kiwa provincia serie A emile niwe ni kuru na sporting so protesawa ni ferroviario makuru moraro ni dhwara na mipredo kumini mikina ko miraro 3 fevereiro orna mipredo mitanda ni moha primero di mayo ni jera onyasunsh erna mpredo moha wa serie B majeje nivano odielo kalampro wapajera mipredo kumini mikina ko mitanda ni moha atiroka ni mutupi wakamudani MEM legend ni mipurado wa kumini mikina kwa umili. Unandu sportivo wa Milange orna mipurado wa mitana mili. Veteranus omkuba ni wanokana mpurelo. Yo latori mpilivu kingu ya omala wa sumana ya provinsi ya Zambezia. Hinka wampula ntamana mitakuwa santu za gusto.
2: Walmishini tano sadriki wa mako la mutano sa mundial sa mwolu mkoni mu wilapo sa Estados Unidos America o Mexico no Canada. Mwamadi
3: kawahele iranenge. Mweri ntero wongko matiwe ushtati wanitu wa Ameriko, Kanada mpaka omeshu kikeka hii noweha etuza wata zinkieni waele noniyo waselesau ya zaaruo
2: loko mshetana taa
3: sinato kwa wirani azizale ngupajirani na nupu ele wira roka la kampionatu o aharoa ala kanle anekumia kanle mama sijista akanle ale angwashia shokatra kumaleza majokatra nchene kinawe mameti kuminchene kelanzemba kampu nimonia kampionatu majokatra nchene ahipa kukatwa wata vinchene masitambe nimonia kampionatu kipe kinaya vinyero kala nela wore kinelo ruwa kuhuria mazi ate 23
4: juni mwana mwana mpira pacharaka walu wa mteri hiwaka
3: wata vinchene
4: mwana nivukula ikuru samikuma noho
3: tuli riko mziza ale futsale riko mziza ale
4: basketball
3: futsale wanawira kipe ele nikipunya wata vinchene tile nona kavinyha kamono wira keme le parawala kakinaku entao wore kinaku nitambe nonye sele sauzincheni zenye za hantisi za wata vinchene sihiwendo
4: kukie ando kubrazil alemanya
3: sempre zipiaka oitavo final si hokolo waka hokala kawira kalai kizarivo ele yeri wati za
4: sejavu
3: keipa zincheni za amura ze kumaka fazi ya kurupu
4: zirako
3: oitavo de final zirako oitavo final oku za
4: wako wako mea final ni final
3: intao ni mwonye kampionato waele opaka waele mala kelelo waero pachera ni hikuno pachera kampionato la ni mwonye kampionato awata hantisi za wata vincheni kipa zincheni na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya oitavo finali sikina kuzili minariwe
4: mpanda fazi di grupu baba le
3: grupu awata vincheni masitame ni mwonye kampionato para lati lanu ya Afrika taitesh paizo jizaro mwengwe na pelo paka mwala kelelo e prusento ya wata vincheni sihiniwane lenrere lo wata vincheni na mwira Maroko tula epi oitavu
4: oitavu
3: kwa virika na waole ya Montialo o Katari apie mpaka kwartu final ni mwonye tampe Senegal a pasandri fazi lele o Katari apie mpaka kwartu final
4: kwa hila Senegal api ya zase javu
3: mpaka soma lene zase javu Senegal
4: kosa de Marfil
3: kosa de Marfil
4: Maroko
3: ntao ni mwonye mundi
4: Egipitu
3: ni mwonye mundi ya mundialo le a fazi le awa a 2022 aliaj 2022
4: atikwa Qatar
3: ke kai na rawira ni hana kipa za Europa mpaka kwartu final okhala kaura na ikhala na tsaidej kipa za rongo fazi le a mundial so novi kipa za hiweri opia
4: mpanda mkina kwa
3: tseja
4: avu homu ya Tunisia
3: ke kai ntao eyo etu yota pela wata vincheni ni kikita kipa iliminariwe ingezi kaleza wa Afrika nozi iliminariwa fazi leyo itavu ishina ya jasese
4: avu
3: seo kala kipa zoteni zi ingezi ngwana justifika zao justifikari mota zi iliminariwa
4: wani swanea mota shengi halako kumihiwa mpokla wira ya hima na niha
3: mtoko
4: Kapu Verde
3: Kapu Verde Kapu kipa tile na amani lujimia wapurukarama ziani pachera kawura Kapu Verde potu kala kipa sensa sao masino ha Kapu Verde no mwona konku mota Muntialo la ya la puela nuza wa Afrika wane la waka kipa za simarkandu wa watra vincheni za sensasao kipa yelo Kapu Verde ni kipa yo Maroko
4: Maroko kongo demokratiku
3: waelo kala kawira kipa ya
4: sampa chero kongo la mundial masiero rene kongo takashirengwene ni kongo para
3: Zavili unira 50
4: rene Zaire katini obo
3: 50 ma tipo ya 50 ola ni monie kongo
4: Afrika na matikhelwa wa mpira
3: tipo ya 50 kongo tupacheri wa pia fasila no para Kapu Verde kipa pacheri o pacheri wa pia entao para mi para la punyano za Afrika zo honi hela ni tambeni monie kipa yo Egipto te sto pacheri la naru Egipto ni ra kwazi tisau tanatar o itavu itisau Kwalukeri yolo rina kontrato tile niru wa wira ya Olivia Kalauzu. Kalauzu wa cheni Olivia Mahikwale. Arua wa akila nzuru kukavi. enta ba ba ki aka kanwa ki me laka kulupila
4: musoro khono le me kulupa atika walon le maneno
3: le ba kulupia atika ti monta ni ruwa transferencia ya nzuru o kala ka ura ka hiura socio ka torolo na akuma paiso tole ni manuzula ura so kala tu kuara kazi kina kuzina aka kanywa only pi wa wenno nun le pi wa no fetra sa ona le pa we li kazina le pa enta ka bobo ju ka toron kuma kulupi kwa luke ni ka bobo terna tor oni rani kin pheno perdere jo katora shish masin kala proposta wata vinchene kuro jo katora ni rani ke ni nampene
4: tshifata na kana fara mo wera o tukere makalo wera o volo mpo mo sambola tumaka wa mwahiyu ke makaka ma tikala tshipotevo na kala kumelo mshita sambolensi o kana metro kana muhaku wa mkana mo sambola mwaka wa mwahiyu
3: ona volo sportivo con la equipa de San Paolo. Struttura proprio sportiva nakala. Struttura ferroviaria ampula. Struttura ferroviaria nakala. Ziricomo zizza non lavora sporting per provinciale. Sporting sempre non lavora con la quantità a provinciale. Intanto Waeli, intanto che gli awe sportivo capo delegato, cane sportivo Pempa.
4: Sportivo Pempa che la bomba ma mi sta sta provinciale delegato.
3: Namira, equipa yake speciale Tila e mi eliminanri. Kipa
4: ferroviario
3: nakala kahi kipa sentino
4: mo mo tra kisa me bakani omula vola dispotona kamula vola spot de kwa mpula hata spot de komunapo makura mara province la mpula tenemi shavan na makalelo gonwe norvola mpa musambola mwa kwa mwa
3: termo ya infrastruttura ni en termo ya mapatrocinatore kipa va province wa mpula van pakane nano ba irrewata melo holo wata vincene para un folola campionato mo sampola fazi onor ti no equipa o sportivo nakala sportivo nakala equipe moza yo kala na patrocinator erna struttura kanira fer sporting sporting con i roito anno o kila kwa kila campionato za mo sampola equipa yo napo ti ves
4: que la mo kala mo sampola
3: o kila on trumela mo sampola ni equipa ya en tino ron wan la manya kunya kwa ata vincene na mira ferroviario o cap delegato o toko volovela equipa za musambona
4: ferroviario pempe
3: pempe cap masitule ni nzweli wira ni nano vonira mote kategoria tipo jo pia zulu ferroviario o
4: pempe zulu falume na makomali ho weli hekulupi
3: o weli hekulupi wa ata vincene tambe na rawira poti o rodu chela ka upe o li cinco kala ka ura upe tambe equipa inzuele
4: sheni yo to kula pandra mosambola mi yakase brutuli yeye
3: si yakala ura ferroviario o cabo delicato potu kala masin inona ura enro kala etrioli po kala gaura o cabo delicato za pilu ura na kisampi si fanyana ekipa zo pia pili ver no cabo delicato ba mosani masosu ya
4: bila ya shawer ya wele ni kulu mosa
3: kama kumanli ni kiarbo kipe kina kuyone ya
1: ntamna mtako santos agosto nemla baba nimtako hadovo kampira romela hudo pia ni ona mahakani matameli
5: Burga dia para 19 de agosto, a audiência preliminar do caso de homicídio de um DJ sul-africano com envolvimento do moçambicano Armindo Bagula. São tópicos do último jornal, acompanhem os desenvolvimentos destes e outros assuntos quando forem 23 horas e 30 minutos. Até já.
6: Rádio Moçambique, Nampula.
7: Na iwa ihali sampira vantu na kwa njihiri ya onzi wara yuhiu vanu ni minuutu mmosa. Wakati ula ni nkele uriana kama sipa humpake onzi wara yuhiu ni minuutu mloko mlaruka tuwanleka na ultimu jornal.